Yanka se owura ye de wase pa. Wan pampen soa odi yan bedru. Se ye tiasia.

wo betima nya call bi na se akɔ no ayeka yade ana se owuo ɛno ye fini atenkan pɔne wo antatenka papa ɛti se nyangu po yi wo fini nyina